0: Tadal, lege, meire enn båten, studioi, møytali, mitsjide og dessert.
1: Bare I ditt mobil smite deg. Algan sin råsja som hvor man skal gå vlosla noen bensinjans. Møytali med at råsja som smite BBC råsja gjeld på med hos. BBC det du melder seg vanlig og Ukraina la man må seike. Fall han troner jo en ærhere og jo har man ikke. Mor man ska medja in möjligt att det alla kurs I ena bensinstation och lämmer som gitt om att det bäve. Möjta I bensin och hatt det lackor I njön bäve lartet. Norge samt ikke gjør det da bare til å I millioner om noe samme I mannekartide. Kjelle samt ikke presset det hos oss. Bare til vitt kjøde mannen og noen jo her seg gjelde jeg kulturer og samt ikke at det dårer jeg mannekartide alles rikes. Ole Mille tar igjen la sikkerast I at det samme I mannet ordet. Man ikke det fallet da, min andre, sin gjelde, kultur og arbeider jo. Råd at galt ikke å ha vært døgn og bygjøyde, må ofte ditt man ikke det fallet da, med lov og doen, samme arbeider og arbeider delgjøyde. Man ikke det til åkte døgn det er lamsjøren og en samme gjelde og samme identitet og navnemis, man ikke Jo manna våda reis, dörtja samt tycker att det Ann-Elise Finbog. Finbog detto att det samt tycker har leda lärt sig till I manna I kartiden att också I ett sami arvoj arbetet och jag eli gela nala. Norrkabell UIT as har gällplås våda kvotar till sami det, kvänna I det, jag vövde så lärt sig det. UIT eller Orjon Barko as hit gällplås våda kvotar till. Kvotar skal ikke melde nulike min sikker historie eller svære da jeg vil ha med min egen tro at det oppgående. Arvelo seminarets eldste delt I Norge kvene litt og gjør det her til Kristin mellom at kvotar svære til å ha bort oftspark sin gang gøyte da to av deg kveska.
2: Den her faggruppa som skal jobbe med det, det består jo kun av akademikere. Det alarmerende, synes vi, at det eneste inngangsbilletten til å få jobbe med et så viktig arbeid, det at man akademiker. De her tre folkene består jo av veldig mye mer enn det, og vi tror at det kunne både bli mer spenstig og mer treffsikkert hvis man involverte flere grupper.
1: Kristin Mellem Lohka, at det fag og Jakob Mikael Barktanja lät hos akademikerna som åbildade att det låg er sjukt I kvarnare. Välar sjukt att bara tacka det Lars Barkoin lärde att akademiker. Sån jäkka att det bara går så att sig på erik jag är enligt det vill ses just enligt jufkot fatmast stå I sätter bara gå I. Åtse jag och markarna går där till ett all restaurang att äga hotella bara var låsat. Och då sivan då sa gå fina dag klä hjärtat han tar emot dess. Lä att det nu låsa bjud och gällt hos jag korona pandemier la kare sig tåtsan gili gällig famoj. Dili la gärtsalan på det ditt är skodkula en voin. Jag tänker jag ser lajda och vet och låta på hos åtse oss. Jag danne livtid allt större att vara bosike I att han sa I det. Jag bara att han sa I det. Åtse jag och Astaike koordinator Kajsa Tappula bortade åtse jag och skedra kulturfestivaler. Kvekte då I gota. Jag sa att få oss gå fint då att jag åkt gili I kvotarkis.
3: No, det ska missa grillirappa sa kiessä. Ahte juo poralan päikki kalla tas koutta siis, mutta det ska anta vaihkoha. Viisohti ska vaihkoha, että jos viitnala heitte ja tahto aivan ohkana kalhan tah nuo vaihkoha tasa elli vuopme ja tasa ahte. Mo olomot hääli tas piisani tah ja orru tah ja assa ahte kalhan tah vaihkoha. Yöhki ashi vaihkoha yöhki ashi.
1: Semmas aina åtse jag gelda åtta åttidan hauda veli matti rotsalainen att det däla dilli sätta majta I addit åtta velasvådaj åtta finnodat och lite. Kolla han bara spira farga sattis jag delar inte åtta satt om det mycket nålsi mer än anti.
0: Ja, jag håller gitt och majrena. Jag åter lång valkmose. Det ska majta I gärna lätunje. Jag dalle Men kolon matkustit langest.
1: Musla hui mielam to imun kalle tingun vai de wes.
0: Na, lähkö nämä po palus matkustitan keskoudal vai?
1: Jag måste smeta den bra. Jag måste smeta mig ta i att det kanske låt dyr och så att det går att bensin hattit girit i det. Han är dyr. Jag måste smeta just min egen vilka matkstitt eller invalt om det går bagage med eller kan det gå
0: sadt.
1: Ja. Mot och bagage med att du smälte uppe girit i bara väl då sätter bara väl.
0: Jag går ju väl lite i en måste alla stinkt med det girit i sätta.
1: Ja.
0: Mot då den Arstall Jutsi på Eikon matkustiva i Agosa mot då miss på att folk har lärt mot en giganka. Måste lägga mot en rad dit när det just då var psykad säkert matkustiva för att mig kolla mig som locka. Annars är det samma. Ja, vi kollar lite alla gissle solängsjånga tjapamos.

0: Ikte alki digga sinne logivihta aksjonista uosta, kella asjaskuhton iedjaset tjatnamis nussira rustigi riehpuvuonas. Ja nu hehtin nussir ruukifitnodaga bargoi oudanems. Luondo ja nuora särvi aksjonistat ei jägalan politiak och bjudet sin god industrikoulu. Ja nu sakkoalle manga dua ruuni. NRK Finnmarko reportar Johan Isak Niska hur man mådde aktionista en avdeldicke kolanditte mig si och jag vill dit.
1: Vi hoppas att bli frikört för det vi har gjort som är galt har vi gjort för att hindra att en så otroligt mycket större och oupprättlig urätt ska begås när vi satt där och ikke flyttet oss når politiet ba oss om å gjøre det, var det fordi det kjentes helt umulig. Fordi det kjentes som om noe glapp mellom fingrene våre som aldri skulle gluppet mellom fingrene våre, og fordi natur og menneskerettigheter for viktig til å ikke kjempe for.
2: Smitt måtte la at det sier et sak og at alle gare sitt, ja, at det sa hos og et skjedd, hva skal gære som blir ja, viktig at du rundt nå?
1: Vi har veldig store bøter. Det varierer fra 18 000 til 50 000 på de ulike aksjonistene.
2: Ingrid Eline Barabes-Gørrisen leier de her i Arktis Natur og Ungdommas med leier UIT Norge Artalas Universitetet Beikalas organisasjoner. Så med alle slag er det at det sier herskeskohten går så innomelde sier han mange lakker varierlig la. Nu ser Asa han i dävde dvämakonsertionerna eftoy siffertäcke majtai bissehippar kui deima giesi ko rehkulaa ja sudjadui melde tas äljäs lämmas makkärke konsekvensat.
3: Jag syns ju på många måter att det är ganska absurd att det är vi som är tilltalt när alltså på många måter så försvarar ju vi loven att Nussir ASA uppfyller ju inte tiltakene till eller villkoren i driftskoncessionen. De måtte jo också stansa arbetet i fjol sommar för de bröt loven och hade inte byggt tillåtelse. Och så vitt jag vet har inte fått någon konsekvenser för det.
2: Görrisen lockar att det åkta sin Buermos argumentain den ärsis läte politiet läppigen hui hui alla sakui. Olo ali kodan milja dävällä civila jeuhis vuodas. Ja det jäkka att det siis lä nubbe på raga. Njoliks tada att det si, tai sin ots aksjonat, lä tjäihan att det nussir aasa tuodai tuimaha loviheamme parkui. Görrisin tjuotju hamai att det nussir ei lä taakan tammai kalksekke vai sähte lovalat tuimahit parkui. Se on jäkka tällä hui tehällas ussi tämän digäässis, att nussiris ja staattas äljäpuhässis onnedis. Siilät oudal tuodastan, att si rikkulaa ja son jähkä, att taas sähtä tähpahuva fas.
3: En ting är ju att politiet har satt bötene väldigt, väldigt högt. Ganska mycket högre än det som på en måte er standard for sivil ulydighet. Så jeg tror det er en god grunn til å sette ned bøtene. Og også rett og slett det at vi har jo, eller våre aksjoner tidligere har jo påvist at Nussir ASA faktisk driver ulovlig arbeid, og har ikke gjort det de må for å drive lovlig arbeid fortsatt. Og jeg tror det er en veldig viktig del av denne rettssaken, er at Nussir og staten har faktisk galt på det rette heller. Og vi har bevist tidligere at de bryter loven, og det tror jeg godt kan skje igjen.
2: Gå reporter Gjerra Manvodol som setter låk at staten er rikken la det festida Ingrid Eline Barabes-Gørrisen næ. Teima Gäsmanus si odju kohtuma pissehit toimaset, ko siis illan huksen lohpi. Tallesi rihkulaa. Ja tämän toimakonsessionnas misis tällä, lämaitte ektun, että siis kalkalla sijoittatus kuoblu paitsutuoluin, ja täht ei läsais. Äkillä lämmäs alma konsultasjonna paitsutuoluin, mirra saami veikkuuta kuettiin, eikä saamen tikkin tämän taafus. Ja tällä viisuus laas käipiduvun. Se on jähkää, että tikkis päät haini, että siis äillä puhäsit onnis.
3: Altså i juni i fjor så fikk de jo pålegg om å stanse drift fordi de ikke hadde byggetillatelse. Da brøt de jo loven ved at de ikke hadde tillatelse til å jobbe. Og i driftskonsesjonen som de har nå så det også et vilkår om at de skal ha en avtale på plass med reindriften i området, og det har de ikke. Det har heller ikke vært ordentlig konsultasjon med hverken reindrifta, sjøsamiske rettigheter eller rettighetshavere eller sametinget i situasjonen, og det alt det lovpålagt. Og jeg tror vi kommer til å se at mye av det arbeidet de driver nå at de har ikke alt på det rette der heller.
0: Tänäsi skulle luontoja nuoret Gautas Stiura Lahto, Helene Sofie Smith ja Arktis Natur och Ungdom Jodi Hedji, Ingrid Eline Barabes Görisen. Reportar Ashis lei Johan Isak Niska ja lei Kolbjörn Nordvangi Heiva. Heivehi Ashi Sadagi. Arje Finnmark og Digigod slipper tjøen njeljebeve valdo gjeda halami. Ja, åsters digibeve lei ikte dista. Mangin musika det gola meite same digipresidenta Silje Karine Motka datsadan asibirra. Motto odaldan eira, ja, mail minjeida.

0: Det är Åda Sita. Jag Alkan Ashin. Att det är Maria Gunilla Påve Vilks. Skakre Sida och du sami då i några i Balksjumi är det alltså en annan enkel och som har vit i smått. Jag är en omars bark och dit är sälj och hit. Jag är ofta dit sami då är det arbetare. Sami då i jag är här till Katarina Utsi Tjalla pressade det hos oss. Att det är Maria Gunilla Påve Vilksla Alubergstånd då är jag utgela Lammarslundras och Sisu Illimis. På vi vilksla er stuion og asa lastan tjaja husaide sami og apalu skovtacis ja aits jokamoks ja maitai samien sitis snosas. Erdjas nana falas berestumin vittis mangabel huolain ja tjelka tjanestumin sami kulturi le Maria Gunilla Påve vilksette halas arbevirukuetti ja outakova era nuoraide käparik sami tuojin. Ja sami toi jo dihärji Katarina Utsi. Artista Mari Boine de auta tjärdelo hjaje tän jaje. Jag tar mustahta av och jaje störa turnéan Norkas. Tän det vi har All Things Live finulat. Konserten Besholm gul Mari Boine Boiramus Laulei. Takt som lauki mot din rika stora muslavdela är det här Oslo konserthus Grieg Hallnis Bergenis ja Stormen konserthusas Bodøyus. Norgabell UIT as hagel blåsjåda govdertja samide kvænøyde ja gøyde somlartøyde. Govdert skal jeg lemmelde njulike min sikke historie eller svære da og jeg vil ha med min egen tjåtsa da jeg da jo oppgøyde. Arvalu seminaras altas delki norga kvæna i lihtu jodi herji Kristin Mellem at det govdarsferde labot oftsparg sin gong gaita da tuada i gueska.
1: Den här faggruppen som ska jobba med det, det består ju kun av akademiker. Det är alarmerande, synes vi, att det är enaste ingångsbiljetten till att få jobba med ett så viktigt arbete. Det är att man är akademiker. De här tre folken består ju av väldigt mycket mer än det. Och vi tror att det kunde både bli mer spänstig och mer träffsäkert hvis man involverte flera grupper.
0: Nelo är Kristin Mellem, jag som läser jag att det är far jag och Mikael Kabark Tanja Lädorse akademiker. Jag som oj vill att det är jag så att jag och ena vill att jag bara tackar det alla svarkoin lät akademiker. Jag som jag att det bara går så att jag på er jag är en det är väl just en jofkot fan måste vara bara gå. Det har satt studios Majren Antti.

Jo, jag delade resten av mina grupp jag gjorde det mitt. Jag delade timmo sedan 20 minuter på till ofta de gullade att en var i ditt sapmi sadaga jag antalade mun eila marit eira programmet jag hade hedgi norkobälde jag den gullade mig till just det somabälde Kaisa Maria poikilla kille dieppe jodi programma jodi hetsi ja maittai tieduske min bohto dedji mai Irene Antti. Ja, mai kuulat dan teimus. Dan bäs kuulat ate dan vahkuloapa tai valitte kuekte logi tjeja kuura romsas. Ja, akta dain kuurain lä unjarka, näin. Unjärka, ja, det är nog kora untak. Ja, det bästa skulle saka sig, ja, mig si mojta lite, de berättar sig att kromsi. Ja, det är så att väl hauga sagat, gå, det lär nog att det hauga vajvasis satta och ett nytt där jag enastigt mot gässi skedda dulvit dafus. Ja, Mikkel Isak Hansen hetta, Mikille godan, nej godan hauga. Dagga ga partit muita lite dambira. Nähte, jos oli dambira gullat de mun auchandu chuovut min dan. Chuovovas deimo. Tal mi gulda lit Sofia Mienna ukoniko ja kosdon lät.

Ja, det är läge. Så vi är med Naya och Koniko Gås Don Lä. Ja, just Don Gigoldalat NRK Sami Radio Ontne. Har lilla kolla lite då favorit Sjönja. Där jag Sjönja gad med Adonje Gäsedodo. Det sattes väl Don Mitchile. Jag måste väl gå till Adonje. Jag där lä makar Sjönja Don Jaksed Don Jagi Gäsedodo. Nåte just har jag sagt musikasavallat där jag vassus tankajaldaki det satt NRK radio applikationen bakte då bevalj på det vi satt missadaga jag chalista helt vassus och sen in på lo bakte jag chalis väl då nama komi varbadit och det likolas weighty värja dag jag ju hui finna skanka pastas. Att please sade munje gå mun härligan guldalit maka musika don guldalakon i guldalat på ditt sapmi saddaga. Motodal mi guldalit och talala mille lamsen mu aivis olles edda nähte mun fejten mästa tjojeitan. Ja där lä Agnete ja Lina Gjella.

0: Sä et, Mibiasa, teivät, että paareskipparit toppä, mutta maita ei ahpas nouvat odda olmojoin tähillä paare tehtet. Tai kuore, mä pohti tohko, pohti miettää Norgas. Ja tää saada hui olodekär puere energia ja lega doudu ja tälle puere piensa kulda lit jära kuorain kulla, mä makkär makkar skadja sisle ja makkar makkariena sisle ja makkar na moosin toimalle.
1: Uunjarkka ja tienu kuoraa maita tii kohtse yntak. Ma, makkar killi tii tavallis laudupet.
0: Aami sille darugilli, saamikilli, muuttumin suoma kieli, da saatle engelsk kieli, da saatle misle dirigenta oft motone aike kieli ja kos herran da leera. Svaitte romania svaia. Ja da, da misle legge laulagi su kieli. At det hele, ja, det er det latina kieli. Tal manga dei klassikere masle latina gilli, misle Italia gilli, ja akkale fjera mi.
2: Wow.
0: Mås
2: mi että ne amano diana ikkve tal vahkulu oppa toppi laulu ja hui oli kieve hienään, ja mä oon ei rahkane tämän hienään. Lääni, että on fært jaska tällä kiittää vahkulu oppi, voi lää... Nei, mun sitä muhti minun hui oli chotabaft, se mun ei maasta pahta. Laus maakiravat.
0: Tiedätkö, jos le chotabautas, tälle hui voi vähän honnega, pidjat njälmäi ja bere diktit kolgadit chotakavuulos. Ja tälle hui voi maida ei vuosat tiedja, tai vuosat tjatsi ja pidjat ingefär. Tekär ifall polvar mot då
2: Alma
0: ingefär tocko ja jokat. Ja, det då ska de satt väldigt tänker C-vitamin. Hur gör då? Att det där kall dojma. Ja, just då slä jahko väl.
2: Det är ordentligt som. Ja. Alltså, okej, mot den här, alltså, mon hade det där när muslaven är en av mars kollega större dappa hos. Det där mås alors hade när chattbas, men det är bara att det stress på mig.
0: Ja,
2: det där. Men mådde hon rakna att äsa? Alltså, mon i läve går lavda laulu hemma i den här. Måste jag vara med i det värsta att mådde i rakna? Men det är en ögonblick, det är väl givet att gå gv hena. Lä mig dem bargt.
0: No, takka le tiedoskatte meille puures Harihallan talvipartjel. Ja Harihallan tekär välten smava åsid. Just alle minu moton lavlagi meille vi har vattis. Det är mi välde hoi darkel. Ja Harihallat just den åsid. Da satt le at mi motor min just alle joida tevstein da i rytman, mai mi ferdi like her i hallat, det mi, så etter mi kallat tevsta tjada, dyftes rytma. Da le bare her i hallat nå bor det skove og Lars, ja, mi let an barkan. Ja, da le meg den at det le nå soma. Det är nog så man lavlott oftast, det är mig där hur så man och enigt att det att göra gordaläget illo gordaligt min lavlamma.
1: Den vahkuloppade det huske tisdag det konsertet Muhto. Pähkolomahto uunjarkkas ja maittei kanske vilket tienosaltis si heitä pskalvuelikin kalle romsi kultalittiin ko tis la konserta o ne danne eight seasons

Leie, Emilie Henrietta Helander Olsen, ja Baber Girdi. Ja, mig handlar Antne Hoppmann matkostämmen bidra. Ja, Ande Zombie, Leidas, ja Muitali Mitsi, så både radit och galkosin matkostit Girdin dalgäset. Ja, och då den radin lejade min momjälls lej, hoj, samma gullat, lejade som lade valdmilde luftmadrassa geta bagages just faktaga darvana gudinkiljus. Ja, mon färgning är lockat att det lejade egentligen alldeles smart. Gå några många möjligheter just att gå så lejlig om annan gäst i vårt del jordet mot det handlar lämmas all och medias att det allt mot lädar vannan gidin kylju ska skedda kaos, ja att det i bäsa rukt ut, ja att det färste och är ditt lattis gidin kylju. Ja, sådan möjlighet där är att det är illen och stor risk så madrassan att man gjort sin så är det båda havet och man matkostan där för en väldigt milde i ett sätt madrassa. Ja, just den har jag guldat lite än på ande som blir rädd just den guldan där jag i det stället så att spolet råflöta min sadagis. Jag guldar mig makar rädd sån att det där jag hade taita kikaka matkustit dal gäset. Nähti ja, dal mi guldalit Nils Aslak Valkepää och Flash.

tjelig vilde gihalidi gullat su sjuanya dancing in the moonlight toploader. Det delengal su sjuanya motu den sjuanya mi adda sunje gasedodo. Ja, just då mig har jag sagt mycket det sjuanya mi adda sunje gasedodo. Därför att den bara ich din godal Manna min sadaga lohpa goloi, ja mun halien geitit du gila goldalan puedidit saapmi sadaga antneivdes. Ja munnen Eila Marit Eira, ja mun mielde leivel Kaisa Mari Poikela, suomabelde ja Mai Irene Antti gilei puhtadeci dalle. Norska bälde. Ja, mi handla ihop man hoi olu matkustämmen bedra, ja mun dode nedsatte, mun har ju mellan matkustit kom jag aldrig med ihop med den bidra. Det är sagt att mun färdigt en gärtstall, man gill min sadaga. Måste mun loppen gå ut ena sjuanja en mi och dra hejven med oss Martin Nilsson, ja, Summerland.

0: Det är Ivar Josefsen Boine, juxti Hans Olsen Länsman.
1: Det är bara så jag rola Hans.
0: Ja.
2: Ja, Ivar Boine.
1: Jo, det är Ivar.
0: Ja. Mot uppe tror jag att art uppe sin Ivar.
2: Ja. Mun mielestä mun on nu ilusat kauniit ja harkivat. Aina, millä saadaan paajasta aina jahkuna, että min soa säljän kalluodi. Ja kuulin mä tunnen programma Laura Tapiola. Kyllä mä muu välki. Ja se on kaunan den olin ristin luodi. Ja se on olin ristin ei muu nupepäällä äkkiä webbä. Det är mun kallt ändå på kalla lådet, ja. Ja, mun utsäger mig att jag var hyvägger och kvällämpa. Ja, mun jag måste ha lärt sig att vara i Värbojne, några musbärnen. Jonarlandbojne. Ja, mun jag är hos om man gav den lådet, mun sönjer och där går det att jag lade mig jöjka, där är jag i kvassegolan. Att jag lade jöjka, när jag sikker så att jag är mun att jag lade på någon kristallat så är jag långa. Jag lade kan kullu att sölja var jöjka.
1: Jo, jag kan den gå gjort så att jag lade in. Jag är vid dem stoppade och jag kommer att tycka att jag går talent, lär mig ska jag lägga. Så jag lär mig själv komma en tjej vid Hjöjik mot att det här det blir ej ihop med det här. Det är nog tjejk och sys.
2: Ja.
0: Det är den dåligen, det här vi tar kalla ställe kall Hjöjik. Kalla Hjöjik är nog issora sagt.
2: Ja.
0: Jag jokar inte sig låtig. Jag lär mig mot min äpp. Sata gott att jag lär tåta. Jokar inte sig låtig. Jag lär mig lär mig när jag kall jaka.
2: Jag lär mig lär jaka.
1: Ja. Mun jahkan takia lohki, että se säilin luotti, että se tuo silen luotti. Lävin jutsin, no en tiedä, tuolla kun teivässä. Ja arvitan luotti, ka saitte lämmössä, mutta tällä nuu tsiikko siis lämmössä, että ei saitte kullaan.
0: Ja te just teko pohdia tarvituhtiin ja maitta ei ristalla suohtele lämmössä. Oas sinne saatte manks lähtee. Vajaltuhtan tehdä, että jauhkan tässä luotit. Tas Mari kalk huifarka gulla att du gillar luodi. Ja, no, tas aga lilloa, mutta tas kiri us puhut tjeppi musa hueika tu luodi, tas tanka lenka juusu ja mun enda valjen tan väsum namas ilta musiikka, tas tan tahtan me halmuhon tänjen musiikka osin.

0: Ja ni luohti die Kim Halger Berg. Ja där bäst kulla att nuppi USA kiliraju Maldonas ja kila en avsumla change ja lika fti ja chak chamannu la haiki.
1: Ainu nisson olmus Maldonas la Margit Kristoffersen gutela dallo duellin Johannasas. Ja sonal tatja stora USA ja i stoppe. Ja märke multala mosumielas la orrut Maldonas.
2: Täällä
3: on hirveän maa tjaapa ja räävällä späikki yhdessä. Ei ole, että
2: minä olen lossa vai? Tämä on lossa tällä väikin. Kun ei ole, että strömmä on tehdä kerran. Viekin, minä olen kolme syytä, minä olen hirveän saajasta.
3: Minä olen tuon uudemäkkä tietysti enemmässä, että otsalla on ollut äikä saa spirkasi olla.
2: No, minun otsalla on... att elfam kortken. Jag åt lyfte. Det lyfte ologer på så att du är klack.
3: Manne katton att olomola färdestadda noll och är det där notsa bäckatches.
2: När man gör kan det då gå i att na gå i läcka i nu det ska jag i rätt ström.
3: Donna mä tästä kiennyt, mä ipan väivillä, että kiennyt lyfti tätä aidnu puirre.
2: Sihkarakin lyfti. Tällä lyfti kiehpussa puhetta, joka lääkki teikka. Ja nuutaan näin kolmoilla piilaa. Ja... No jäädä masiinakin mennä. Mä tapsuisin juurrykkaan ja
3: vuoteita. Sähtää tätä, että luontuudit ei tätä vielä ollut tämän päihkissä.
2: Joo. Tällä on stora vihki tahkemas. Nu muidji jo, ne vihki mansorta sarri jo maas ja. Ja vähän lyöpimenäk. Ja uelli mieras, tällä vihki mansorta uelli. Se on nielku itteikki kar.
3: Tankala vuehtään.
2: Tankala vuehtään teikki nielku kar. Tällä tjäätse tahkus lossa, että mä etään uille fysti tjäätsi ja. Ja liettä. Fryser bort så här däckar att nu där var det äldsta ormsvanta. Nu måste man bäcka sig vanta.
3: Sätta det alldeles nu att jag hade de motorn lackade i orrobet där på det och det var bara säkert.
2: Ja, mest då i min själta böcker.
3: De ser jag kan nog hinna med kocka i det ena dag i mot att alla mera jottolat.
2: Ja, det
3: är mera rast.
2: Jag kan
3: önska
2: det just mycket på äldre sig bort så att det är min och det är extra det där hela. Det är hela perioden just där det är lätt. Det är inte lika där på det. Det är en dagskola.
3: Är det då kanske att det är på tjapa jag bäcker läge. Jag har vet att det är mot mest där kanske det är det och väldigt lopp mot bäcken, feriebäcken.
2: Ja. Den kallan vuehtan, det är inte olugat. Jag är precis inte ikka i något tomta i vart. Mot det är bara bira jag gör, och mot det är det enligt det gässe. Gässe sa hit.
3: När må då någon annan just det där att där satt sig i feriebäcken?
2: Men då sa jag inte lyfte mot mig alltid, jag vet inte hur det är avstånd. Jag måste gå som man ska däckna. Och där fanns jobb och nog olu. Slapp mig. När jag... Forurensning, det kan nog... Natura kanske blir livet. Nu vill jag göra att du också är sen så jag ska bara...
3: Det är då en dator som har det att utsa bäckar ska också bli så att han inte går igen.
2: Ja, det finns också bli så att det är turist i dagskål. Mot det livet så med att det är en på fasta och ässigt. Det är fasta år. Det är bara att det är en skivitiv med här. Jag behöver inte skicka.
3: När man pratar om att den kylätjes, den utsabäckatjes livet väljarsvård är på ett ägare.
2: Ja,
3: sikkert är
2: det livet.
3: Man lackar.
2: Motton talo, vad livet väljarsvård är på. Motton talo ska bli riktigt i bolis. Nu, i mån sätt att jag ska det är att nu på locket är det en ordlogan mot att den är alla viktiga talo att jag ska bli riktigt i bolis. Och därför börjar jag helt när man har månen gärt sig. Hon satsade det i tiden. Jag måste gå så här att det var lite vanskelig och det här bilet gärna.
3: Jag ska ta väl fast i det att många tycker jag var att det är det här. muutin taaluun muuttaa. Mua saattaa maltuvuonan prähteeksi.
2: Joo, tuossa saattaa vaan äytin. Kun tuohon on meimmin toppisissa tässä. Tuohon jo kuhtaloja ja näillä ja ei puhelista. Ja tuosta monia vaan ei. Jos ei puhelin jäädä äsikäyn intressa, tuossa saattaa vaan äytin luopas.
3: Liamasko saakka din pielestä, että färre här?
2: Joo. Det är lämmas. Ja, det är oj.
3: Sähtä on utat, att Malta vuonna päivi, många mors päivi sähtä ja låka kvättet.
2: No melkein. Jos järä ordne i päivän.
3: Tonne låa järä ordne, vaan no. Tanja väivilta.
2: No mun väivilta on tai gärna stivri äiti, jos tää häi. Jos tää huolemme hyvä, että mä itin vähkilin, että ei se välti vielä, että vaara kapaajaa sitä päivä.
0: Joo, niin on luoja ja maltuvuotnallisessa Margit Kristoffersen. Manjel pahti suomalainen kuulokkeen kuulma ja mainimus vuosi O-nä vuorka äsjys. Tjoja astetaan vuosi Elinur, suomalainen du-dussi

Olivia Rodrigo, det är sjungan Drop Dead. Ja, det är farga. Det är bara att man har låst Gwessi, Hans-Ole Eira mot Odaldan. Vi tror jag är väl här sjungan.

0: Pirabaltuuta juikkasti laarina, eli orpiina.
1: Mannan mange bagger kjelga at odda du spiller at ja, bargi spiller at leba større dik i sovedan motor i åttel at la varas. Nå la si stel ene lokko den ashes. Eftos sier du jo ålo motor i åttel at meradus stata gjelde det ja, lodge mai la i åttna ektu. Motolaka eftos tredje mai at gjelde kargt addi lovi jotti mjettis. Det gjelde del åtsan lovi åt mineralai mineralala la melde. Vad kan man hans Olle Eira i Jakal Dolavars denna åsyn mot Jotula Las? För det var slag på det vi hans Olle.
2: Jo nej, väl att.
1: Man har då en Westad att den var sig laka efter oss.
2: Nej, det kallar det oss att denna går Mombalana att det är lite vicka här men alltid våra mineral och samhittade uppe. Det är bara så gott en gåvlöjn. Och att det är man i Mombalana att det är igår kanske var allt om helden jag måste.
1: Nej, i bara vad är det nu modell att sysatt att slår vi åt mot det så att det är att slår vi gjort det och.
2: Nej, det är nu lär hon när jag detta kan lilla mumela så att det är najpas porre mumela så då på alla håll och ära laga mäkta kalka valtet. Vaikka kalka valtet huuhti. RK dusjo olta merkka tihti potsutallu ja potsutallu laga. Nuko olta merkka tihti mäkta, että luonttu mankkalaga muoda laga. Tässä muistella kuin meit tänähti. Tässä toppelen jolkkaudu sama tatsi, että on itse sahti vantari, vaikka kos ja vaikka muut.
1: När avda då spelar då större dik Aira spängt runt ett strivfält tror jag har sikar våra politik eller stilla jag lockar att vi har väldigt väl här står att odds fasta och så minerala av det där med ska odal jag kommer ju börja den bilden med smättet
2: när det då ska den bilden bättre med norka smätta mot den sämmas för att det är många era gjorda gavivispissu min alimuspolitikarin ja det är nåt sitt avtalspelare och politikerin att minst han det sami vuote sami kultur och allt allu avda märka dikte nej sille känner jag att han var allt vara nu att just när jag då att kosa och johtsan det är iskan lobby hela johtsan lobby men iskan lobby mineralet att det kan kapera bästa hodja med sig när det gäller stora rassum allt allu
1: Vad
2: balko väl alltså? Nej, det takan tan bilen bodzu to alus lämas ja län ein. Att det där kan inte det all just en gjort sätta på värra måste ta skadda och bära och lobby doppe bergmästeris och så väl get mineralet och att svedja kosa kosse kosa halidat. Måste sämmas mun toivon att i rektan är alki gal chatta. Tänne kun on keskilohkin toppilla ollut eräänlaika, me näyttää kalka me valtehän siinä. Tämä on sahti, että se motor johtuilla laika vuodulla voikin vetsät ohtsa mineraalit. Ja tämä liikkuus lähtee nu, että kun suohkan, vaikka suohkan suohkan kalka addi lobi, te kalka mais suohkan, teit eräänlaika, että kehtseli ja aatne vuodun, kun väritillä sahtakodijakku vetsit. Ja tässä tietysti on ollut päälle, maittaa tätä juuriikin. No, että ei mun jahke sieltä juurille rektani ja enkel, mutta kalahtuu täällä koittu pajan saalan tohki koittu niin.
1: No, mä en muudu ismiä, että tämän laakkeftuus on pidä. Lähdu meillä sinä puoriuasi tämän laakkeftuus tällä?
2: No, tietysti on tämän kalli, maittaa puoriuasi tämän kalli, että auta merkkä tihti, jos mun valtan tai että nuku toimasehti on ollut mun ja leittä sahta antot sierra lohpi vuotsit. Manka jäki vatsil, mun jahkan eli kaksi jäki outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin jaura jäki muhtin naa mehtsäi, kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsa juokki haave. Ja maitta ei laha, että kolon murren, on kalka tihti kalka tarpeen. Det är sagt vädjet är det mora ett måta sibus. Men det är kvitt mohmade. Jag just må väl valta den att jag aldrig höll det gåsa madi. Jag mannet uppe kallikis sahtit. Olo, mutta skutterin vuotsi, vaikka kosen jäädys ja treikit ja just teltä. Ja vielä kuin vähän muuta positiiva peli. Ja tätkälle muu ei pori lahkaa ole, ei mukaan tässä paljon. Mutta just juuri mineraali, tie pohta takaisin vähän haastelussa ja palaan vähän muimia, kun minä olen alki tullut kuin viisun laakit.
1: Palko niin, että saada meidät ollut olemus, vai? Töttärissä.
2: No, nä olen kyllä mun niin Euroopalla, nä olen just juuri nä taapalassa ollut, mutta tämä on mun aina tällä näkkiä, aippas unnan ollut, mutta mä vantattin, kun skuttisiivun ja mä ettei peulamaan ihmis mehtsin. Tällä, että kun tain koulun, kun mun vantattin, niin täällä unnan olla sakka ja tämä heille nu tämä tjahkimästä kohti kiihti lohka kehtä lävi lehtoppe ja tuon jäuden katsi ja tuon maali reikki vuotsimin. Mulla ei norra ollut, mutta fini ei mehti siellä manfas vuulus sama vartin.
1: Joo, kiittoa sulle Eriko Selvette, aina kun Sämi Radio Halla tämän pirra.
2: No, läikki puhuta ja kiihti, kun pessin eist nuuma tämän pirra lappi.
1: Odda, du spelade större diga Aira Spengt Rune Strifeldt i Chiat att Odda lak efter hos en tidolatscht alkidakta mineraler eller husa. Som lak är NRK i att lärmers hastalos går finna att läsa statabilis och John Iskadan rifti. Mot det är lägelda zaggan vetschima. Strifeldt tror jag har majda i mejl med sikarvåda politik klar stilla ja jag vill att Norge färret skadd änet ish birgedjen. Som lak att Norge nation i nasjon i led det hellers åts mineraler, ja kæret makker mineraler misle. Vi vet veldig ved her står at ovdas feste dosa mineraler og det der med går ovdal. Ja, det vi tror jeg vet at sjå en gang. Det god at Karoline Goffmanen står på beik.

0: Joo, tiedä, kuule, pöhven luohpas juikkas, tämä minä ajattelin, että jos ponkuu, tiedä, tiedä, mä ittäin ieramelten uudennako juonnankuu, antaras rimpi ja niko valkia pää ja suongan ammalla juonnanku superstar.
1: Jes, lämä on musta unna gaajalta tunne.
0: Naha tällä, aitsi veikko starra kaajalta maija.
1: Okei, mä vältän unna voitsin. Mulle lämä on kästän ishokki.
0: Tämä on tämän hokki VM. Jäkäs kerron mun lohki, mutta mä aikataan, että hokki kautta annankin puhkaa. Mun ei saa tämän kähtyä. Mun ei saa se, mukaan jotain on jollakin. Mun ei saa se perustan tämän hokkis, kun ihan taas lähtenyt pimmin, että tämä on minulta.
1: Ihan lähtenyt. Mutta nyt mun sanoo ei kolmionan kuin Essi Bärjä. Ja niin, så jag menar håller vi här hockeybörja så det är sån gal rackistas hockey ja det är men det så mala mumala stala rika vi dacka lines chuva meld uppe men så mer bara i maj men här så men det men det måste en ofta i tracking stone like här den ofta mer bara så när jag gatch on hockey och jag det oske leda fast oss men det är min några glatch alla nu mest nu alla chuva meld det
0: mun itse en tiedä koostolla tai tiedä mahtaa norkkaa. Tiedä kalla tästä hokkia. No, ei jotain kalla alle stuoris. Mahtaa la Stavanger Oilers, kun mä tiedäkään naama läpistä.
1: Vuolerenga, Storhamar.
0: No, tiedäkään. Mutta läpi. Mun kalla... Mun täällä on viehka unnen tänne hokkisiin.
1: No mun enää tee lää mistä pe navinorgis, lää mistä pe lahka ei tiedä. Mutta anke, hui tjaft minä gevänä vahkuluoppa. Norga, mästä bottefinaali.
0: Mästä.
1: Mutta...
0: Mästä,
1: tämä on tämä. Okei. Voi tällä lolo. Joo, lää tuota, tämä on nulla kohta. Sveitsä vasta. Sveitsä vasta fall. Ja det oss chatte dalle bronsfinala. Men sen tusen av utan så svett man vojti.
0: Ja,
1: vojti. Alla vojti tjafo i samma gulet. Ja, det är oss Norga chatte dalle spelet Kanada vasta. Mai hojolo olmat dit lät det här vara ofta mig med Bermos Jofkojon läs. Mot då, de är ju spänta med mun sadin väga gärts, det är mun tjovo melde. Nets vägelaj, måste gärna inte kanala. Mot det där livet snorga skor i vars 8-0, jag mun ojnen där har visst klickek, där tjäl och herra sig en 8-0. Ja, det är bara i gäckte 0, jag bara kläcker nu, oh my god, sagt kom i då dig där på Kanada. Ja, det är skor i Kanada, så att det är gäckte 8. Ja, det är vissa batsen väl så lite tjeja sekunda väl. Da Magnus Warus. Det skår i fast Kanada. Så det gäckte, gäckte. No. Ja det är stallet, det är allige hojål och spall. Att, oj, alla kommer hit. Jag har kommit hit och en av utan. Mot och det skår i några kolma gäckte. Jag var inte.
0: Mun on hin että me muuta tai toime. Mun on että jo jalan annako artikkelis. Vuostas periuta, nuppi periuta, kuenma periuta. Laadija tekkä tuo, että on vuoro omgangat.
1: Joo, tuolla mun jakkan kuekkilä mennä ofta yhä omgangs. Ja det just on lätt, on isä, että on jännä mun spabbetjöksymistä, on isä, että on okta okta. Ta färret okta jakku veitti. Ja tuolla sudden death. Ja sudden death lär visa ner att mun jakkan, mun lai psykar, så mun jakkan har väldigt här ofta spillare. Ja det är sådant första lag. Ja det är oss nu i dalen Norge där på Kanada. Men då lärde färdet då färdet ner mot Petter Stordalen. Då att han har välagat där Schweiz i vägst den Norge lättare. Ja han ringer Erik Follestad, Gilla Lämers Boris ishockey spelar. Jag bara kan visa hur vi bor i Bargoenia. Jag ringer då så ikte annat Norge lättare då härligt på att Norge. Då dit är ju en norska landslagets spabbetjöksemis. Läs in Bodin och nu bara ett ullvolli. Timo Tjeds. Han har ju sin ram i det här när jag går och pausar där sådär. Ja, då har jag varit i svårt att alla. Att Norge, alltså det här ishockeylaka, då har jag Schweiz. Ja, då har jag ligger i det här med de manget och när det efter mig. Nå, då har jag luft och satt. Ollet på att Ullevål i åtne. Nå til det kjæle. Nei, det gir det lær og åkte gisette vekk i min chart. Ofte gir det. Jeg har alle veldig hotell Man var glad. Hotellchef.
0: Hotellbaron.
1: Baron i alla fall. Petter Stordalen ringde Erik Follestad, Gilja Hojola ishockey och spelaren. Jag ger det. Man står i slädet. Jag ler Erik Follestad med lakan. Alla står där med mesta står där med man satt alla hit ishockey. Så att alena okej. Vi chart ger det om man har veg sin vi då håller på att Ullevål och vad har det. Så att alla vi så jag ger det med röstlåten för Schweiz Norge.
0: Mutta Petter Stordalen kan ju alusti pelkkiä sanalla. Mä skall taita radiolle chartkal ofta kanske kun ehkä kolma kirjoitin.
1: Joo.
0: No täällä alle eronomas kall tähten norka jauhkukola. Päässän kall maassa jo istun finaaliin, mutta teuske bronsakalla mä jo puerre. Ja tuohan mun lohkin vähän pirre. Norka inhi kassilämässä kuhkiliskolla mä jällekin semifinaali. Täällä on joutan mänki kvartfinaaliin ja niin. Mutta semifinaalista hiljan kanssa joutan lämmössä noutokotan ja alle huolella ältän poimittain bronsa. Ja uskon, mukavettin lohk. Mun mielestä oli huippuera, kun Suomma vuisti. Outeli jo Sveitsä. Tämä on vähän tihtävällä kränjäriikka.
1: Joo, det är aina. Det kommer ge mig Suomma. Mun färdigen finna kanske med YouTubes. Det är highlights i mun engasonus lohka. Ja då på oinin huolella kommentaaren med Olma Kjell att man Suomma Norge vuisti. Mun on Suomma seeret ja min duoda i härligt att jag har börjat skit i ett län och så mig in igen. Nu att det tjär jag att det ska kränja eller extra så mig.
0: No, det har du lämnat nu efter Norka ishockey. Det har du stor rummen kitehtä. Pahte mig med mest kilvunna. Sajta finala, hä? Saavamme.
1: Det kan sähtä, men ofta tänker man månen hur dävja den smättan lämhajl. Det kommer jag lära.
0: No.
1: Dalla den mannen lär mig såna och bor i Magalocht Valarstedt. Alltså missa Erling Braut Haaland, missa där norska landslaget ishockey, missa Virkit, missa Magnus Carlsen, missa Jonas Johannes Klabo. Mahvella Ingebrigtsen Viljet. Dalla Norge Latchberg nu bor i Bargo Main mistan. Mm. Men måste prata.
0: Nej, no, det är lite att du har kronor som ska ha det här vissa del. Nå musikalt det är så att när ofta man ska fästa. Läkonies gjort så alla i som dess.
1: Ja, man har en hög gurka den. Man har lämmer sig, man har smärta. Vad är det här nu? Jag har nog så mellan Norge. Är det någon man ska kunna borusla? På iskolan sorgkunnen. Jag har mig mot en duskilla lakan. Låt då men jag hur är det nu med snorgan era rika äktula eller dem hur mycket skott och dugnad. Men så hur all och dugnad. Ja amerikaner att han har lockat. Det här är ad man är norrgran och är det nu all och ting går en. Mot det där var det lära fastas. Men inte det lära att fastas mot att oj vill det att sajta lätta land inte missa dugnad. Min verkan uppe ja min gatchel att ja men några med det här någon vid det. Mot då.
0: Låt oss inte mig att tätte norkas iljävältä nu tähpiät aika jo specialisere määnä ja ohta suorika, että kolalla tjeja käyvätsi jahka sitten bag, tämän velikin tuon jään harjalla, että määnä ei tiktit. Tjovu tälle etsä liftu, tjeja etsä hoivien kanske äliks mehtänä, että se on suust horvaa saattelta, tämän se on aiku, se on aikunan neuvosuus tälle tjovu ja inte ede.
1: Tämä on saht, tuolle, joo. Tällä vettis touched. Mutta Angela Soma.
0: Tiedätkö sä ehkä kulteleekin, mä säätisit mun niitä tietoa, kun mä en muista näin naamuhesta, että tää läveillä säätit mun niitä tietoa, ja katsotaan loppujen ennen kuin radioäppas. Päivä päivä, millä sä tämän oman ilmassa, että sä niin Charlie Sainas mun niitä tämän pirra joita, että ehkä jo saava mannu suonga. Mutta suonga, kaikki kulle. Täällä tällä symfoni tässä, Astri S.

0: Det är Ivar Josefsen Boine, Joiksti Hans Olsen, länsman.
1: Det är bara så jag rolar Hans.
0: Ja.
2: Ja,
1: är
2: bara
1: Ivar
0: Boine.
1: Jo, det är
0: Ivar. Ja. Mot uppe tror jag att jag är artig Ivar.
2: Ja. Mun mielestä mun on nu ilus, että kaunu, että harkivat. Aina, millä saadaan paajasta, aina jahkuna, että minun soa säljän kanssa luodi. Ja kuulin mä tunnen programma Laura Tapiola, kyllä mä muu välki. Ja se on kaunan tämän Olin Ristin luodi. Ja se on Olin Ristin ei muu nupepäällä äkkiä webbä. Det är mun kallt ändå på kalla lådet, ja. Ja, mun utsyn mig gav huvudäger och förlämp. Ja, mun jag måste ha lärt sig att vara i värdbojna några musbärnen. Jag när lärdbojna. Ja, mun jag är hus om gavnen lådet, mun sönjer och en dag, gula, tjala mig jag ägar, där jag inte kvasser gulan. Tjala jag ägar, han sikker så vart jag må att jag lade på någon kristallat jag
1: jag kan gulla att sålla vad jag ägar. Jo, jag har gjort det ena lagen, jag har arbetat med att stoppa det här och jag har tjej och talent, lämmer Så jag lämmer sig välkomna att jag blir ju ägare mot det här. Det blir ej ihop med det här. Det är nog tjejk och sys.
2: Ja.
0: Det är en dålig inte lävigt att jag har ställt och ljugit. Jag har ljugit nu i sådana saker.
2: Ja.
0: Jag har ljugit sig lågt. Jag har lämmer mot min äpp. Satt och gott att jag läckte åt det. Jag har ljugit sig lågt. Jag har ljugit sig lågt. Jag har ljugit sig lågt.
1: Mun jahkan takia lohkia, että siis eilen luotti, että tuo silen luotti. Lävin jutsin, no en tiedä, tuolla kun teivässä. Ja arvitan luotti, ka saitte lämmössä, mutta tällä nuutsikko siis lämmössä, että en saitte kullaan.
0: Ja te olisitte, kun pohdit arvituhtiin ja maitte ei ristalla suhtelä lämmössä. Oessin tässä, että manks lähti vajaltuhtan tehdä, että jauhkan tässä luotit. Tas Mari kalk hui farka gullat tu jella luodi. Ja no, tas aga lilloa, mutta tat kiri us puot chepe musa hueika tu luodi da tan galenga yusu ja mun nen da valjen dan dan vashum namas ilta musiikka das dan da tan me halmu on den musiikka osin.

0: teikalla teima kuekte ja läpäs kuulla täällä ollasi.
1: YIT Norga Arktalas universiteetta laida dialoga ja zälkin seminaara olla nationala kuvattaja daroiduhtin politiikka vielä hieman ja suova tämä seminaara laida over mange baga gäsimano nuppi bjäive kuekti kuekti kuudas YIT campusas altas. Zälkamus maimi ajsla hui dia dehalacht. Mitchellä maafsulas at vaikku huvun jofku ja servodai dalput ja mahtu käve huvuit tutkan barku vuodun. Tuossa tanlaakka ei sähtää pahtaikki täydi siin dalpui ja vuodetamusai lohka ketil Sakariasin. Sakariasin lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja la vuostisha manuensa oda aikasas historias, arkeologia, historia ja osku dutkan musa osudas. Kolma jäillä Gollandan räisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi rapporta större digge. Vi är i vars både teaterfestival i. Vakkulåpa Gessman och Vida är goda på vi lärda på i vars sami nationalteater teaterfestival och jag gick in just massa gäckte teater äkida. Och Katrin Våla blir inte sir i läba rakadan humor tjejelmåsa vad är sagur detta galmi birgt. Tjejelmås både gäckte gjordse mågalkse birgt bachtägis ja just rörs och dejbida. Pärjada Gessman och Vidat bäivillä lädas algo tjejelmås ja tjejehuvud dusse dan okti. Sämma äkida almoha teater odda teater ja i programma ja lavardag Gessman och goda bäivillä fast tjejelmås. Ja det lä väljars odda sin väsigt sämi bucket listo mas mannan tjafjallä i algo tjejelmås. Det är läke gufti odda sätta.

Olivia Rodrigo, det är sjungan Drop Dead. Jag läs Farga, det var att man låg så Gwessi, Hans-Ole Eira mot Odaldan, mitt tjugo gäst väl var här sjungan.

0: Pirabaltu da juikkasti lärina, vilket orbina.
1: Mannan mange bagger kjelga i at Odda du spiller at ja, ber bargi spiller at leba større dikki sove den motor i åttel at la væres. Nå la si stel ene lokko den æsjes. Eftos sier du var ålo motor i åttel at meredos stata gilde det ja lodge mai la i åttne ektu. Motolaka eftos tredje mai at det gilde galgt addi lovi jorti mjettis. Det gilde del åtsan lovi åt mineralai mineralai la la melde. Vatchan mai Hans Ole Eira illakal dola vars denna åsin mot i åttula las. Fertig var slag, var det bäi vi Hans Ole?
2: Jo, nei, vi lagti.
1: Man är då en westad att denna was i laka efter oss?
2: Nej, det är kallade oss denna gå mumpalaan att det är lite vicka här, men alki huoda mineral och samitta lappe. Det är bara så gott en vuolöin. Nu att det är tälle man i mumpalaan att det är igår kanske valt att melda ner mot det.
1: Nej, i bara vad är det nu modell att sysatt att slå vi åt mot det så att det är att slå vi gjort det och.
2: Nej, det är nu lär hon när jag det kan lilla mumela så att det är nejpas porre mumela så då på alla håll och ära laga mäkta kalka valtet. Vaikka kalka valte huhti. RK dus jo ota merkka dihte potsutallu ja potsutallu laga. Nuko ota merkka dihte mäitä, että luonttu mankalaga muoda laga. Tas muistella kuin mit. Tänähte. Tas toppelen jolkkaa tuu saama tatsia. Tuo niitä sahte vantari. Vaikku kos ja vaikku muht.
1: När Ovda då spelade av större dick Aira spängt runt ett strivfält tror jag har sikar våra politik eller stilla i lock att vi har väldigt väl här står att Ovds fasta hos Minerala, Ovdi Damsk och Odal. Jag kommer ju börja den bidra mig smättet.
2: Nej, det ska den bidra bättre mig norrka smitta mot den sämmas för att det är många ära gjort att gav i viss piss och min alimus politikarin. Ja det är nåt sitt avtalspelare och politiker. Att det mista det sami vuote, sami kultur, potsutallu, auta merkka dihte. Mai sille kännikahtan valt var. No att just nu sjadda att kosa och hoxan teke iskan lobby, hel hoxan lobby, men iskan lobby mineralet. Att det galka bära bässa hoxa med sig när det galla stora rossum potsutallu.
1: Vad balar du väl så?
2: Nej, det är så att jag kan ta en län på att ta oss lämna sig län en. Att det kan inte... Det är just en gjort sig på värre måste ta skadda och bära att lobby doppel bergmästeris och ta vilket mineralet och att skadda kossa och kossa halidat. Mutta semmas mun toivon att i rektan är alki galsatta. Tänne kun nu keskilohkin toppilla huolu eräläaga, me näyttää kalka me valta hän siinä. Tämä oli sahti, että se muuttuu johtajalla laaga vuodulla, voikin vetsät ohtsa mineraalit. Ja liikkuus lähtee nu, että kun suohkan, vaikka tuolta suohkan kalka addi lobi, te kalka mai suohkan, teit eräläaga, että kehtsäli ja ahne vuodun, ko värtiä sahtakodiakku vetsit. Ja tässä tietysti on ollut päällä, mutta tämä on juuri. No, ei mun jälkeen sieltä juuri rektani ja enkin, mutta tämä on paljon saalan tohki kuin niin.
1: No, mä en muuta olisi miettä tämän laakkeftuussa pidä. Lähdä mielestä sinä puoli juo sitten laakkeftuussa tällä?
2: No, tietysti on tämä kalli, että puoli juo sitten kalli, että auta merkkä tihti, jos mun valtan tai että nuku toimasehti on ollut mun ja leittä sahtaa antot siellä lohpi vuotsit. Manka jäki vatsi, mun jahkan oli kaksi jäki outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin, jauraitekin muhtin, nää mehtsäi, kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsa juokki haave. Ja mä ettei laha, että kolon murren, tuon kalka tarpeen. Det är sagt vädjet är det mora ett måta sibus. Jag vet att det är jag just må väl valta den att jag aldrig höll det gåsa madi och mannet uppe kallikis sagt dit. olo mutta skutterin vuoksi vaikka kosen jäädä se seikki ja se teltte. Ne vielä kuinka muuta positiiva peli ja tätkälle muu ei pori lahka ole, ei mukaan tässä palla, mutta just juuri mineraala. Tie pohta takaa ei vähän hastelussa ja palaan vähän moivi, kun minä olen alki tullut kuin viso laakit.
1: Palko ne, että saada mennä ollut olmus, vai? Töttärissä?
2: No, nämä olenkaan mun niin Euroopalla, minä olen just juuri sen taapallassa ollut, mutta tämä on mun aina tällä näkyvällä aipas unnan. Olo, mutta minä vantattin, kun skuttisiivun ja maittain peulamaan ihmis mehtsin. Täällä, että kun tain koulun, kun minun vantattin, niin täällä hunnon olla sakka. Ja tämä heille, no, tämä tjahkimästä kohti kiihti, lohka, kehtä, lavi, lehtituppe, ja tuon jäädä katsi, ja tuon maali reikki vuotsimin. Minulla oli norra ollut, mutta fini mehtis, ja manfas vuulossa sama vartin.
1: Joo, kiitos sinulle, Eriko, että aina kun Sämi Radio hallat tämän pirran.
2: No, läkki bara jag gick till och bäsen ist nu att han blir där.
1: Odda, du spelade större dig Aira Spengt Rune Strifeldt i Chiat att Odda lakar efter hos en didolatsch alkidakta mineraler eller husa. Som lakar NRK i att det lärmers hastalos går finna att läsa statabjölis och John Iskadan riftig. Mot det är lägel det zaggan vetsima. Strifeldt tror jag har majda i mejl med sikarvåda politik klar stilla. Jag har vill att Norga färret skadd enet ish birgjädje. Som lakar att Norga nation i nation i lä det hallas åt mineraler. Jag karret mackar mineraler misslä. Men väldigt väl här står att avdödas fasta dosa mineraler av det där med gå odal. Jag där mig tror jag vet att sjunga. Det är gulat Karolina Guffmanen som tar på bike.

0: Joo, tiedä, kuule, päivän luopas juikkas, tämä minä näette niilles ponkuu, tiedä, tiedä, maittai iäramelti nuennako juonnankuu, antaras rimpi ja niko valkkia pää ja suonganammalla juonnankuu superstar.
1: Jes, lämä ei ole minusta unna gaajalta tunne.
0: Nahan tällä, aitsi, vaikka sitä rakaajalta maija.
1: Okei, mä vältän unna, voit sen. Mulle lämpö on käästän ishokki.
0: Tämä on tänne hokki VM. Jäkäs kerronut, mä en lohki, mutta mä aikataan, että hokki kautta on ainakin puhkaa. Mun ei saa tämän kähtyä. Mun ei ole se, mukaan jotain on joilla, kun mun ei ole se perustan tänne hokkis, kun ihan taas lähtenyt pimmunut täppä tavvinnoksi.
1: Ihan lähtenyt. Mutta ne on mun sanoi kolmionan kuin Essi Bär ja Jaani. Så jag lärs hålla vara hockeybörja sån det hos sån går rakis då hockey ja det hos men det så man lämnar mig alla stalla rika då kan jag inte tjuva med det uppe man sa med bara i maj man lär så med lärs men det måste en ofta är det tracking stone like här den ofta med bara så när jag går gatchan hockey när jag det hos ska leda fasta så men det är min norr glatch alla nu mest nu håller jag med det.
0: Moni tämän ääni tieppä koostolla täällä tieppä mahtaa norkkas. Tieppä on kallaa lähteä hokkia. No, ei ole tietysti kallaa älystuoris. Mahtaa olla Lastavanger Oilers, kun mä tiekkään naamme läpistä.
1: Vuolerenga, Sturhamar,
0: joo. No, tiekkään. Mutta läpi. Mun kallaa. Mun täällä on viehka unnen tänne hokkisiin.
1: No mun ei näpä tee läämistä pä navinoikus, läämistä pä lahkaa tiedä. Mutta Anke, hui tjaft minä gevänän vahkuluoppa. Norga, ta mästä bote finaali.
0: Mästä.
1: Mutta...
0: Tääkään
1: mästä, tääkään tääpäkään. Okei. Voittaa lallu. Joo, tääpäkään nulla kohta. Sveitsä vasta. Sveitsä vasta fall. Ja det oss chatte alla bronsfinala. Men det är ju snart utan så är man vojti.
0: Ja, det är
1: vojti. Det är vojti. Alla vojti har fått samma gulet. Ja, det är oss Norga chatte alla spelet Kanada vasta. Mai hojolo olmat dit lät det här vara ofta mig med Buermos Jofkojon. Motto, de är ju hoj spänta med mun chadin väha gärts. De mun chovo melde. Nets vägelaj. Måste gärna inte kanala. Motto, det är vars Norga skor i vars 8-0. Jag mun ojnen det har visst klickek. Det är kärl och herra sin 8-0. Jag är bara i gäckte 0. Jag bara kläckerna. Oh my god. Satt kom i dåda där på Kanada. Ja, det är skor i Kanada. Så att det är gäckte 8. Jag är vissa batsan väl så lite kedja sekunda väl. Det är många år. Det är skor i fast Kanada. Så att det är gäckte. No. Ja det är stallet, det är alldeles hojål och spall. Oj, alla kommer hit. Jag har kommit hit och en av ett annat. Mot och det skår i några kolma gäckte. Jag var inte.
0: Mun on hinna, että me muuttaa toimia. Mun on jäntä tjöjää tämän NK-artikkalas. Vuostosperiuta, nuppiperiuta, kuenmaperiuta. Lade jag däckat att det är vår omgångat.
1: Ja, då la, men jag kan gå äkta med en ofta jäkla omgångs. Ja, det är just de lät, då ni satt den genom spabbetjöktrum, då ni satt så att åkta. Då färdigt åkta jag och wait. Ja, då la sudden death. Ja, sudden death la visa ner att må jag kan hålla i psykar, så må jag kan ha fallit här och ofta spillare. Ja, det är Shad Twestalai. Ja, det är hos Naui Dalle Norga där på Kanada. Men där lärde han färdigt. Där färdigt ner mot Petter Stordalen. Där tar han av elagan där Schweiz i Vejd. Där Norga lärde sig. Ja, han ringde Erik Follestad. Gilla Lämors Boares ishockeyspillar. Jag bara kan visa hur vi bor i Bargoenia. Ja, han ringde då så ikte. Annet där Norga laka där härligt på att Norge. Den dit är en av Norga landslagets spabbetjäk som läser in både en åtnebart ullvålig Timo Tjeds. Han har ju sin ram i det här när jag går och pausar där sådde. Ja, det har man ju varit i svårt att alla att Norga, alltså det här ishockeylaka, det är Schweiz. Ja, det är en gyr i det här med de många åtne räftimel. Något det här är luft och satt ollet på att Ullevål i åtne. Något det här kärle, nej, det jag ger det lär och det gissar att det verkar min chart ofta gir det. Jag har alla väl hotell många gånger. Hotellchef.
0: Hotellbaron.
1: Baron i alla fall. Petter Stordalen ringer Erik Follestad, Gilja HL ishockey och där spelar. Jag ger man står i slädet. Jag är Erik Follestad med lockan. Alla står där mest står där som har satt alla hit ishockey. Så att Lena, okej. Vi chart ger dig om man har vägg sin vill ha håll på att Ullevål och vad har det. Så att alla vi så jag ger dig med röstlåt för Schweiz Norge.
0: Mutta Petter Stordalen kan ju alla stipa helt kiedan alla maskal taita radiolle chartkal ofta kanske kuekta kolma kiriti.
1: Joo, joo, joo.
0: No tällä alle eronomas kal tähten norka jauhku kola päässän kan maa saa jo istunne finaaliin, mutta teuske bronsa kallamme ja puerre. Ja tuohan mun lohkin vähän pirre norka ilhi kassilämäsen kuhkiliskolla mä jällekin semifinaali. Täällä joo tämänkin kvartfinaali ja niin. Mutta semifinaalista hiljan kanssa joutuu lämmössä noutuuko täällä ja älä huolella täällä tämän puolimaitteen bronsa. Ja uske, mukaan vettin lohk. Mun mielestä oli huippuera, kun Suomen vuosti. Outeli jo Sveitsä. Tämä on vähän vettin täällä kränjäriikka.
1: Joo, aina. Tämä kun minä saamme. Mun fattikin minä finnä käsin meidän YouTubes. Tai highlights ei mun enkä sun slohka. Ja toppu oinin huolella kommentaari me olemme tjällä, että man Suomen Norge vuosti. Mun on Suomen seeret ja minä tuodaan i alla att jag har bett wait det att lära nu så min igen ja något det tjaja att det ska kränja alla extra såma.
0: Nej där då har du lämnat nu att norka ishockey där har du storrumin kitehtä pahte men med mest kelvona saita final hä
1: saavam. Jag kan säga att men alla ofta tänker med mona hur där jag där smärtan lem hailo det kommer jag alla.
0: Ja.
1: Då mannen lär mig såna och bor i Magalocht Valarstedt. Alltså missa Erling Braut Haaland, missa där norska landslaget i ishockey, missa Virkit, missa Magnus Carlsen, missa Jonas Johannes Klabo. Mahvella Ingebrigtsen Bjellet. Då norska Latsborg nu bor i Borg och Main mister. Mm. Men måste prata.
0: No, tiedeli että tuo kroonisesti kaatuu tähdissä vielä. No musiikin tiesel nämä ohta manuskan päästä. Lähkuniessa jortsalla nämä miisun tässä.
1: Joo, mulla on hui kuhka tämän, mulla on lämmössä ja mulla on smehtä. Mulla on tämän nuo tjavi, jolla on nuo suomalla norgalas. Eri nomas, kun nämä buurus lää, että puhe iskullaan suorikkiunen. Ja tämä on muhtun tuskilla lohkan. Låt då mig hur är det nomas norgan era rika ektu lära dem hur mycket skotsch och dugnad. Men så hur allu dugnad. Ja amerikaner att han har lockat. Det här är ad man är norgan och på är det nu allu tingen. Mot det var lära fastas. Men inte det lära att fastas mot att oj vill detta sajta lätta landet till med så dugnad. Mi verkan uppe ja mi gatchel att han nu rä med det här nu han vidat. Mot då.
0: Låt oss inte mig att tätä nordkas ilhevältä nu tähpiätte aika jo specialiseer määnä ja ohta suorika, että kun ollaan tjeja käyvät jahkas, että bag tämän vuolikin kuin jään harjalla, että määnä ei tiktit. Jobbu tälle etsä liftu, tässä tjeja, etsä hoivien kanssa käyliksi mehtä. No tätä on suust horolaa saattelta, tämän se on aikunan neuvosuus tälle jobbu. En teede.
1: Tämä on saat, tuolle, joo. Tällä vätti stotst. Mutta Angela Suomella.
0: Tietysti sä ehkä kuuntelekin, mä säätit mun niitä tietoa, kun mä en muista näin naamuhasta, että tää läveillä säätit mun niitä tietoa, ja katsotaan loppuun ennä, kun radioäppas. Päräk päivä, millä säätän on mun ilmassa, että sä en Charlie Sainas mun niitä tämän perran joita, että ehkä jo saava mannu suonga. Mutta suonga, kaikki kuulla. Täältä tällä ei symfonia tässä, älä Astri S.